0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.

0: neza nitapenda
1: ko nakumva uri ibaze ko mikoro nuvaga atari mu bintu nyeneye ubwo naje gukora iki
0: ukarya uteze
1: naje ubwo nibyo binanga satani n'umwana mubi
0: yego atangiye gushuka kwanga kazi
1: atangiye kushuka ubwo atangiye kunshaganikisha ubwo kubyo nyoberwa ikintu cy'ingenzi
0: cyo cyangwa cyakuzanye wowe
1: yatari bite se wowe
0: naje risaba cyane
1: genda aho gahoro gahoro bira
0: Karaburi iki mu buzima se
1: sha sisi ari ibintu biba bira alo waramutse
2: waramutse
1: rero njewe nitwa Anita Pendo
0: nanjye nitwa Rusine Rudasinda ngo rwizirwa natemba sinembaga rwo nkatemba rumanzi
1: turavugana na Alphonse
2: yego
1: nimero yawe wakwibaza ngo twayikuye herero
0: twe turi abanyamakuru dukora kuri
1: radio abanyamakuru
0: yitwa KSF
2: yego
1: nimero yawe rero twayihawe n'umuhungu wawe witwa Sylvester uramuzi
2: yego
1: haratubwira ati uriya rwose iyi nimero muyifashe mukankangurira papa akajya mu kazi byaba ari byiza ko tugira umwanya wo gukangura abantu muri iki kiganiro
0: akitubwira kuri papa we twavuze ati uyu wo yabwo yakangutse aho niwe urebo dukangure
1: none se wabuvuye mu buriri
2: nabyutse
1: wabyutse
0: Sylvester ni umwana wa kangahe?
2: Gatatu.
1: Uri kibungo nawe? Uzwa natwe turi abaturanyi banyu nuko twaje n'aha tukaza muri Kigali kaduherana ariko kugira ngo ntiturabe ikibungo harya wari utuye
0: njyewe ni ikibungo nanjye twatuye henshi twatuye Musamvu twatuye Karutaneshwa twatuye Kabare twatuye Kazo twatuye mu mujyi
1: yego kuko nuva mwatuye Kibungo yose
0: mwe mutuye he
2: ni mwivundika
0: mwivundika bivundika naho twarahabaye uri ku Gikabare cyane rwose
1: ndafashe aho bazajya kwiyamamariza
0: nicyo wabwira umuhungu wawe Sylvester umuhungu wawe Sylvester ari kukumva n'icyo wamubwira
2: ndabona abigiye gukora abigiye ku kazi nawe
1: rero se aho ngaho mwumva KSFM
2: ntabwo dukunda kwiyumva neza
0: turabashyiriraho umunara vuba
1: ubwo rero tubaye inshuti mujye mutwumva
2: yego
1: ugira umunsi mwiza
2: yego namwe
1: sawa

0: kubera ikibazo cy'ubushobozi bamwe bantu bakunda kugira. Ukabuyumva ushaka kwiga rwose ukomeza amashuri yawe, ufite umuhate, ufite umwanya, ufite ubushake, ariko ikibazo kikaba amafaranga y'ishuri. Benshi kino kibazo bagiye bahura nacyo, ariko Chancen International yaje ije kugikemura. Waba ukeneye kwiga mu mashuri makuru, waba ukeneye kwiga muri kaminuza, masomo y'imyuga, ubumenyingiro, za TVET, menya ko ibigo birahari biri kwandika abanyeshuri kugira ngo nawe rwose ukomeze amashuri yawe, ejo hazazawe habere heza. Hanyuma abenshi bajya bavuga ngo none se abo bantu iyo bakwishyuriye ntibakwishyuza amafaranga menshi, ese batangira kwishyuza ryari? Utangira kwishyura igice gito cy'umushahara wawe ari uko usoje kwiga, kandi nabwo nibura uri guhembwa nk'ibihumbi 180 kuzamura. Urumva ugomba kuba warabonye akazi already. Si ibyo gusa, ahubwo ubu noneho ku bisobanuro birambuye abo mu majyepfo rwose bumenye yuko nimwe mutahiwe kugira ngo babasobanurire byinshi bijyanye na Chancen. Ukwezi gushize nukwa kane, yes, twagiye Gicumbi na Musanze, stade ya Ubworoherane ndetse n'ariya za Gicumbi, naho twagiyeyo tubasobanurira ibijyanye na Chancen. Kuri iyi nshuro rero abantu b'imuhanga, abantu bihuye, Chancen irahari.
1: Nimucikwe n'aya mahirwe, muze muri benshi, muze kuri
0: Iseka hari Muhanga.
1: Yes,
0: ejo ku munsi w'ejo saa tatu za mu gitondo.
1: Yego,
0: hanyuma ku wa kane nihuye hariya ku ntuza kuri Catholic University of Rwanda. Ubwo naho wazagerayo saa tatu za mu gitondo kugira ngo bagusobanurire byinshi bitandukanye kuri Chancen, ubashe kwiyandikisha, umenye uburyo bwo kwishyura byose, mbese mumenyane.
1: Uzaze muri benshi. 102.

0: Kiss FM, niyo ugiteze amatwi hanyuma ni uje nonaha uje neza cyane cyane. Nitwa Antoinette niyo ngira turi kumwe kugeza saa munani. Inshuti yanjye yantumye ku mukunzi we rero. Nimero mpaye ntabwo iri kwemera guhamagarwa. Niba ari network, niba itariho cyangwa ifite ikindi kibazo ntabwo mbizi pe. Twayihamagaye ariko yanze. Ubwo urihangana kuko nta bundi buryo twabasha kumubona. Ariko nawe niba hari umuntu wifuza ko ngufasha gutungura mpamagara aka kanya. Hello Kiss FM.
1: Antoinette.
0: Oui.
1: Aramutse neza.
0: Waramutse neza.
1: Angelique, mungaye nyana.
0: Angelique. Umeze neza.
1: Umeze neza n'abakunzi b'ukuri.
0: Mhm. Angelique, umukunzi wawe witwa nde? Sha Angelique, vuga cyane pe. Ukaba ushaka ko tumubwira iki? Urifuza ko tumubwira iki? Urifuza kubimubwirira hano se Angelique? Noneho rero vuga cyane kugira ngo natwe tubashe kukumva. Ok, umwanya ni uwawe mubwire.
1: Olivier, ndagukunda cyane. Ndabikubwira kenshi cyane ntumbe. Ndakumana tugira amahane inama nziza ungira. Nyira kuri Kiss FM. Ndagukunda cyane kandi nzakomeza gukubaha nkubahira n'ababyeyi bawe. Ni icyo ngicyo.
0: Sawa Angelique, umaranye nawe igihe kingana gute?
1: Amezi atanu.
0: Buriya si ikintu cyatumye umuhitamo ni iki? Ikintu cyatumye umuhitamo ni iki?
1: Nuko angira inama.

0: next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.